0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی
2: جی، عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور باعث سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک
1: کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا، زمین بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دیں اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات و طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
2: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
1: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
2: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
1: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے

0: نواب منیرالدولہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی بھی ہماری گردش اور دشواریوں کا دور کیوں ختم نہیں ہوتا۔
1: عالم پناہ، وقت سب کا بدلتا ہے۔
0: بکسر کی شکست کا کچھ اور جائزہ ملا؟
1: جی ہاں، وہی تفصیل عرض کرنا چاہتا تھا۔ عالم پناہ، ہمارے قریب 2000 بہادر مارے گئے۔ ہماری تمام توپوں پر منروں نے قبضہ کر لیا۔ سپاہیوں میں مرتضی خان، میاں عیسیٰ، یاسین وغیرہ مارے گئے۔
0: یہ میں کیا سن رہا ہوں؟
1: نواب شجاع الدولہ پورے خاندان کے ساتھ بریلی کی طرف چلے گئے ہیں، اور نواب میر قاسم روہیل کنڈ، ہماری بہت سی سپاہ گھائل ہو گئی ہے اور باقی بھاگ نکلی ہے۔
0: نواب منیر، اس بکسر کی جنگ نے تو ہمارے حوصلے پست کر دیے۔ اب کوئی صورت نہیں انگریزوں سے لوہا لینے کی۔ اتنی مکمل تیاری کے بعد ایسی شکست فاش، سنا ہے کپتان سیمرے بھی بریلی کی طرف بھاگ گیا ہے۔
1: جی ہاں علی مقام، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہے۔ اوقات کا انتظام تو انگریز کپتانوں نے سنبھال لیا ہے، وہ بھی بڑا ظلم ڈھار ہیں ریایا پر۔
0: تو پھر ہماری حالت بہت ہی نازک ہے اس وقت۔ تاہم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنرل کارنک نے ہم سے ملاقات کی درخواست کیوں کی ہے۔ انگریز کمپنی کا گورنر ہم سے سلح چاہتا ہے۔ ہم نے اسے ملاقات کے لیے اجازت کا پروانہ بھجوا دیا ہے۔
1: سنا ہے حضور والا، یہ انگریز نواب شجاع الدولہ سے بھی سلح کی کوشش کر رہا ہے۔
0: انگریزوں کی چال بازیاں سمجھ میں نہیں آتی نواب منیر۔
1: بے شک علی جان،